say pip. Gabba guy, pip. Hey, mwen pe pou fè vit, ou fè vin ba mwen kit. Mwen pe pou ime, ou fè vin ba mwen tounik. Mwen pe pou matre, ou fè vin ishabye. Mwen pe pou costume, ou fè vin ba mwen t-shirt. Hey, mwen pe pou six fatty, ou fè ba mwen 5 o'clock. Mwen pe pou back bin, ou fè ba mwen cat bin. Mwen pe pou ti pou makak, ou fè ba mwen 2 a koupi. Sa bon pa rest.